جب دنیا کے سامنے مسکراتے مسکراتے تھک کر انسان اکیلے میں ہار جاتا ہے تو آئینہ وہ دوست ہوتا ہے جو اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو بنا کسی شکایت کے قبول کرتا ہے۔ دنیا کی نظروں میں بھلے ہی ہم خود کو چھپا لیں، پر اپنی ہی نظروں سے نظریں ملانا صرف آئینے کے سامنے ممکن ہے۔ ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ کانچ کو بھی درپن میں ڈھالنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے۔ جس طرح کانچ اپنی مول پہچان پاردرشتا کو تھوڑا بدل کر درپن بناتا ہے اور تبھی وہ خود کا اصلی روپ دیکھ پاتا ہے، اسی طرح انسان کو بھی سمجھدار اور پریپکو بننے کے لیے اپنی سوچ اور عادتوں میں بدلاؤ لانا پڑتا ہے۔ شیشے کے پریدھانوں کو لے کر آپ کچھ لکھنا چاہیں تو ضرور لکھ سکتے ہیں۔

شدہ. اور یہی سب باتیں جو ہیں کئی بار ہم جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے دل سے پوچھتے ہیں, اور انہی سب باتوں کا ذکر آج گیتوں کے ذریعے آپ کے سامنے آیا ہے. کبھی کبھی تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ہم باتیں بھی کرتے ہیں, کبھی اپنے آپ سے کچھ کہتے ہیں تو کبھی اپنے آپ سے لڑ بھی پڑتے ہیں.

کمال امروہی کی رچنا تھی غلام محمد کی طرز، لتا منگیشکر کی آواز میں پاکیزہ فلم کا یہ گیت آپ نے سنا۔ اس گیت کو پسند کیا انل اندور سے